0: Mi morigina.
1: Sa tai sa bunei sa man man na sa bakain sta. Mis fallo mes